0: 망조탄지웨셰슈제뉴딘두체브시
1: 잠능도닝타고네
2: 哈斯崇吉尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼
0: ᱡᱩ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱠᱟᱯ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱵᱟ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱡᱩ ᱡᱤᱵᱩᱡᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱪᱷᱮᱢᱮ ᱛᱚ ᱛᱩᱨᱩᱵ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱮᱝᱜᱩᱭ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱪᱷᱮᱱᱡᱮ ᱥᱚ ᱪᱩᱜᱤᱵᱩᱡᱤ ᱥᱤᱵᱡᱮ ᱱᱮᱵᱚ ᱪᱷᱮᱵᱜᱩ ᱵᱤᱞᱤ ᱱᱟᱢᱪᱷᱟ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮᱢᱵᱟᱛᱟ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩᱝ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱱᱫᱮᱱ ᱵᱮ ᱯᱷᱩᱢᱵᱮ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱛᱚᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤᱞᱤ ᱱᱟᱢᱪᱷᱟ ᱱᱤᱥᱩ ᱨᱟᱝᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱪᱮᱱᱮ ᱜᱮᱭᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱞᱩᱝ ᱯᱷᱩᱢᱵᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩᱭ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱮ ᱞᱮᱫᱩ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱠᱟᱯ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱤᱢᱵᱤᱥᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩᱝ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱩᱭ ᱜᱤ ᱜᱩᱱᱮ ᱩᱭᱩᱱ ᱞᱚᱯᱪᱤ ᱥᱩᱭᱮᱱᱵᱟ ᱭᱮᱭᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱠᱤ ᱡᱩᱢᱡᱮᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱩᱭ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱟᱛᱚ ᱞᱚᱢᱱᱤᱨ ᱪᱷᱮᱵᱮ ᱥᱩᱭᱱᱭᱟᱢ ᱛᱷᱮᱵᱮ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱩᱭ ᱞᱮᱫᱩ ᱜᱤ ᱦᱩᱨᱥᱤᱢ ᱛᱷᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩᱝ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱩᱭ ᱛᱟᱱ ᱵᱤᱭᱩᱥᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱫᱚᱵᱮ ᱜᱩᱭᱥᱩ ᱥᱩ ᱠᱷᱚᱵᱟ ᱪᱷᱮᱜᱩ ᱤᱱᱥᱤ ᱥᱩᱢᱵᱤᱥᱤ ᱞᱚᱯᱪᱮ ᱪᱷᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱭᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱡᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱠᱮᱪᱷᱩ ᱫᱮᱱᱵᱮ ᱥᱩᱱᱩ ᱪᱷᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱱᱟᱢᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱡᱤ ᱛᱷᱩᱱᱵᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱩᱨᱩᱵ ᱥᱟᱵᱮ ᱯᱷᱮᱜᱤ ᱥᱩᱱᱩ ᱞᱮ ᱫᱩᱜᱤ ᱱᱤᱝᱫᱚ ᱠᱷᱟᱝᱞᱤ ᱱᱩᱜᱤ ᱜᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩ ᱢᱤᱨᱤ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱥᱩᱨᱤ ᱞᱚᱵᱞᱤᱝ ᱠᱤ ᱨᱟᱵᱡᱟᱢᱵᱮ ᱥᱤᱢᱡᱩ ᱞᱚᱢᱟ ᱦᱟᱣᱡᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱨᱤ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱪᱷᱮᱢᱮ ᱛᱚ ᱯᱷᱤᱪᱩᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱮᱫᱩ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤ ᱠᱚᱞ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱪᱤᱜᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟᱥᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩ ᱞᱮᱨᱤ ᱞᱟᱡᱮ ᱞᱚᱵᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝᱣᱤ ᱜᱤ ᱩᱭᱩᱱ ᱭᱩᱱᱡᱟᱝ ᱥᱩᱭᱮᱱᱵᱟ ᱪᱷᱮᱝ ᱥᱟᱣ ᱤᱱ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱨᱤ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱛᱷᱩᱭᱱᱤᱨ ᱠᱤ ᱱᱤᱝᱫᱚᱵ ᱠᱷᱟᱝᱞᱤ ᱱᱩᱭ ᱜᱤ ᱱᱟᱝᱪᱩ ᱞᱚᱯᱪᱮ ᱛᱷᱩᱭᱱ ᱞᱚᱢ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱪᱤᱜᱩᱨ ᱱᱟᱨᱵᱤ ᱥᱩᱝᱱᱩᱱ ᱜᱮ ᱜᱩ ᱤᱱᱥᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟᱥᱤ
2: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱤᱥᱩᱝᱟ ᱱᱤᱜ ᱱᱟᱡᱚ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱵᱚᱵ ᱛᱚᱥᱤ ᱠᱤ ᱢᱤᱛᱚᱢ ᱜᱤ ᱱᱟᱜᱡᱩ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱠᱤ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱠᱮᱞᱤ ᱯᱟᱝᱫᱩ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱥᱩᱝᱪᱚ ᱜᱤ ᱛᱮᱢᱵᱟᱝ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥᱟᱝ ᱛᱷᱤᱞᱮ ᱞᱤᱝᱱᱤ ᱱᱟᱜᱡᱩ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱩᱜᱚᱨ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱚᱝᱵᱤ ᱭᱩᱝᱜᱩᱨ ᱠᱩᱭᱱᱫᱤ ᱛᱮᱵᱤᱭᱩᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱩ ᱥᱚ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱠᱤ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱛᱮᱭᱩᱵᱥᱤ
0: ᱧᱮᱫᱚᱱ ᱡᱚᱴᱩᱞᱤ ᱨᱟᱝᱡᱩ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱵᱚ ᱛᱚᱥᱤ ᱠᱤ ᱢᱤᱛᱚᱱ ᱠᱤ ᱱᱟᱜᱡᱩ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱯᱟᱝᱫᱩ ᱪᱮᱜᱩ ᱱᱟᱜᱡᱩ ᱴᱷᱚᱝᱠᱤ ᱠᱮᱥᱟᱨ ᱛᱟᱜᱩ ᱛᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱩ ᱵᱮᱣᱥᱤ ᱥᱚᱜᱩᱭ ᱛᱟᱱ ᱴᱩᱝᱜᱤᱨ ᱫᱩᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱨᱩᱠᱷᱟ ᱠᱤ ᱞᱩᱞᱚ ᱥᱚᱪᱚ ᱞᱮᱜᱵᱟ ᱡᱮᱛᱤ ᱯᱷᱟᱜᱯᱮ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱜᱟᱵᱮ ᱛᱟᱝᱫᱟᱜᱤ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱢᱤᱞᱤ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱯᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱣᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱪᱮᱵᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱵᱚ ᱢᱩᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱜᱤᱵᱥᱤ ᱱᱤᱝᱴᱷᱚ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱭᱤᱵ ᱪᱮᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱵᱟ ᱜᱩᱢᱵᱩ ᱛᱚᱪᱤ ᱛᱟᱭᱛᱤᱱ ᱥᱚᱜᱩᱭ ᱛᱟᱱ ᱴᱩᱝᱜᱤᱨ ᱫᱩᱱ ᱠᱤ ᱪᱷᱚᱜᱩ ᱥᱚ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱛᱚ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩ ᱪᱩᱝᱵᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟᱵᱩ ᱪᱩᱝᱥᱤ ᱥᱩᱝᱵᱩᱥᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱢᱮᱨᱩ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱵᱟ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱡᱩᱢᱮ ᱛᱟᱭᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱜᱩᱭ ᱱᱟᱱ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱟᱝᱪᱚ ᱪᱷᱟᱹᱴᱤ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱪᱮᱵ ᱤᱱᱞᱟ ᱪᱮᱜᱩ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱥᱩᱠᱛᱚᱵᱟᱨ ᱜᱟᱵᱩᱥᱤᱨᱟ ᱪᱩᱝᱥᱤ ᱥᱩᱝᱵᱩᱥᱤ ᱢᱚᱛᱤ ᱧᱮᱨ ᱱᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱚᱛᱚᱝ ᱢᱤᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱩᱠᱷᱟᱨ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱠᱩᱭᱴᱤ ᱪᱮᱜᱤᱵᱛᱟ ᱜᱮᱭᱩᱝ ᱥᱟᱪᱚ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱜᱚᱨᱥᱤᱞ ᱜᱟᱵᱩ ᱭᱩᱠᱮᱢ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱞᱮᱵᱤᱵᱮ ᱨᱟᱝᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱩᱥᱩᱢ ᱥᱚᱵᱮ ᱢᱤᱨᱤ ᱨᱤᱝᱱᱮ ᱴᱷᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱯᱴᱮ ᱭᱟᱵᱩ ᱛᱚᱜᱤᱵᱥᱤ ᱠᱩᱱᱡᱩᱱ ᱴᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱨᱥᱤᱭᱟ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱨ ᱜᱟᱵᱩᱥᱤ ᱨᱟᱜᱤ ᱛᱟᱫᱤᱝ ᱛᱮᱢᱟᱛᱟᱣᱟᱨ ᱫᱤᱱᱥᱩ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱜᱟᱵᱩ ᱪᱩᱝᱥᱤ ᱥᱩᱝᱵᱩᱥᱤ ᱠᱩᱱᱡᱩᱱ ᱡᱟᱥᱤᱥ ᱨᱤᱝᱠᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱠᱤ ᱞᱚᱢᱥᱤᱜᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱝ ᱥᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱟᱫᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱚᱨᱥᱤᱭᱟ ᱪᱷᱤᱪᱚ ᱥᱩ ᱠᱮᱯᱮ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱤᱱᱥᱤ ᱥᱩᱝᱵᱩᱥᱤ ᱪᱮᱜᱩᱭ ᱡᱟᱱᱫᱟᱝ ᱪᱷᱮᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱮᱱᱮᱱ ᱯᱟᱝᱫᱩᱱ ᱪᱮᱵᱮ ᱛᱤᱵᱮ ᱞᱩᱥᱤ ᱛᱤ ᱤᱱᱥᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱫᱩᱱ ᱞᱟᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱪᱤᱨᱤ ᱞᱩᱞᱟ ᱥᱟᱵᱡᱚ ᱞᱮᱵᱟ ᱡᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱵᱟ ᱪᱷᱮᱜᱫᱚᱱ ᱜᱟ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱱᱟᱭᱤ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱠᱤ ᱨᱮᱢᱟ ᱛᱷᱟ ᱡᱚᱱᱮ ᱞᱟᱫᱟᱱ ᱡᱤᱫᱤ ᱜᱚᱨᱥᱮ ᱪᱷᱮ ᱪᱤᱵᱩ ᱜᱮᱵᱤᱵᱥᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱥᱤᱱᱛᱩ ᱠᱮᱱᱮᱱ ᱯᱟᱝᱫᱩᱱ ᱞᱮ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤ ᱞᱮ ᱛᱩᱱᱵᱮ ᱥᱤᱵᱡᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤᱢ ᱪᱷᱮᱵᱜᱩ ᱥᱟᱭᱩᱝ ᱥᱩ ᱠᱮᱱᱮᱱ ᱯᱟᱝᱫᱩᱱ ᱪᱷᱮᱡᱮ ᱭᱚᱝᱡᱟ ᱪᱷᱮᱫᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱥᱩ ᱜᱤ ᱢᱤᱛᱚᱱ ᱠᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱜᱚᱨᱥᱮ ᱜᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱛᱮᱵᱮ ᱛᱮᱱᱠᱤ ᱪᱷᱮᱵᱥᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱴᱷᱚᱝᱠᱤ ᱡᱤᱨᱩ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱵᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱣᱟᱝᱡᱟ ᱜᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱜᱚᱨᱥᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱨᱩᱠᱩᱭ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟᱵᱩᱪᱩ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱢᱤᱛᱚᱱ ᱠᱤ ᱜᱚᱨᱥᱮ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱜᱤ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱪᱷᱮ ᱥᱩ ᱠᱩᱨᱵᱮ ᱵᱚᱵᱚ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱜᱤ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱥᱩᱢᱵᱩᱥᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱴᱷᱚᱝᱠᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱪᱷᱩᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱷᱟᱯᱫᱩᱱ ᱵᱟ ᱪᱷᱤᱭᱤᱱ ᱫᱚᱡᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱱᱟᱨᱵᱮ ᱠᱷᱚᱝᱯᱮ ᱭᱚᱵᱮ ᱢᱤᱱᱫᱩᱱ ᱥᱩᱜᱩ ᱤᱱᱥᱤ ᱥᱩᱢᱵᱩᱥᱤ

0: ᱡᱟᱱᱚᱝ ᱚᱱᱮ ᱞᱩᱝᱫᱚ ᱛᱚᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱤᱨ ᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱯᱷᱟ ᱧᱤᱱ ᱧᱤᱢ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱮᱥᱮ ᱥᱟᱢᱞᱮ ᱚᱥᱛᱟᱢ ᱦᱤ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱮᱵᱮ ᱱᱚ ᱪᱩᱛᱠᱮ ᱩᱱᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱱᱚ ᱥᱟ
1: ᱡᱟᱱ ᱱᱚ ᱫᱩᱥᱤᱱ ᱪᱩᱥᱮ
0: ᱡᱟ ᱪᱚᱵᱚ ᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱫᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱩᱱᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱨᱤ ᱥᱟ ᱤᱱᱮ ᱞᱚ ᱫᱤᱯᱥᱤ ᱧᱤᱢ ᱛᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱚ ᱧᱮ ᱞᱮ ᱦᱩᱫᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱠᱤᱢᱡᱟ ᱭᱟ ᱩᱥᱴᱩ ᱡᱟ ᱡᱩᱜᱚ ᱠᱟᱞᱮ ᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱮ ᱧᱮ ᱥᱤᱜᱩ ᱭᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱵᱟᱞᱱᱮ ᱫᱩᱢᱚ ᱜᱚ ᱥᱤ ᱤᱱᱮ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱭᱩᱵᱮ ᱥᱩᱜᱚ ᱱᱮ ᱫᱩ ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱛᱚᱭᱟ ᱤ ᱪᱤ ᱭᱩ ᱧᱮ ᱧᱮ ᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱤᱵ ᱜᱮᱱ ᱠᱤ ᱧᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱫᱩ ᱛᱩᱵᱤ ᱱᱟ ᱠᱩᱱ ᱭᱩᱢᱮ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱞᱚ ᱫᱤᱯᱥᱤ ᱥᱤ
1: ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱞᱮ ᱦᱩᱫᱟ ᱪᱤ ᱦᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱵᱮ
0: ᱛᱟᱜᱥᱤ ᱱᱟ ᱞᱟᱣ ᱭᱩ ᱠᱩᱠ ᱡᱟᱫᱤ ᱜᱟ ᱫᱮ ᱛᱩᱵᱮ ᱥᱩᱜᱚ ᱡᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱫᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱢᱟᱥᱤ
1: ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱢᱚᱡᱩ ᱢᱩᱭ ᱦᱤ ᱧᱮ ᱜᱟᱥ ᱱᱮ ᱜᱤ ᱠᱤᱢ ᱪᱟᱱ ᱪᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱮ ᱜᱮᱣ ᱥᱟ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱚᱭᱟ ᱭᱚ ᱢᱟᱥᱤ
0: ᱡᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱭᱚᱥᱤ ᱧᱮ ᱜᱟᱨᱟᱱᱤ ᱠᱤᱢ ᱪᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱟᱱ ᱯᱚᱢᱚ ᱪᱤ ᱠᱟᱞᱮ ᱜᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱭᱚ ᱟᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟ
1: ᱜᱟᱱᱤ ᱯᱟᱞ ᱪᱟᱢᱩ ᱥᱮᱱ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱤ ᱫᱩ ᱤᱱᱮ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱫᱩ
0: ᱱᱮ ᱫᱩ ᱠᱷᱨᱮ
1: ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱞᱚᱫᱤ ᱯᱟᱵᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱤᱢ ᱪᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱢᱮᱯ ᱪᱟ ᱢᱚᱥ ᱫᱮᱠᱚ ᱫᱟ ᱜᱱᱤ ᱜᱤ ᱥᱮᱵ ᱥᱮ ᱫᱩ
0: ᱯᱷᱟᱯᱷᱟ ᱥᱟᱝ ᱟᱝᱩᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱫᱩᱜᱮ
1: ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱥᱤᱨᱟ ᱫᱩ ᱢᱟᱨᱵᱮ
0: ᱥᱟᱢᱯᱚᱛ ᱫᱩ
1: ᱥᱟᱯᱮ ᱭᱩᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱥᱵᱤᱭᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱫᱩ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱥᱵᱤᱭᱮ ᱯᱮᱱᱡᱩ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱫᱟ ᱯᱮᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱱᱮᱥᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱱᱟ ᱱᱮᱢᱮ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱩᱥᱤ
0: ᱡᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱚᱪᱮ ᱢᱚ ᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱩᱥᱤᱭᱟ ᱫᱤ ᱧᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱫᱩ ᱭᱩᱯᱪᱮ ᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱫᱚ ᱫᱮ ᱧᱮᱨᱮ ᱥᱟᱢᱪᱩ
1: ᱡᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱯᱩᱜᱩ ᱱᱟ ᱣᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱤᱫᱩ ᱭᱩᱢᱮ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱚ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱱᱢᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱫᱩ ᱭᱩᱯ ᱪᱩ ᱯᱟ ᱥᱤᱵᱮ ᱩᱭ ᱪᱩ ᱡᱟᱱ ᱯᱩᱜᱩ ᱱᱟ ᱣᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱫᱤ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱢᱵᱚ ᱢᱤ ᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱫᱤ ᱯᱷᱟᱜ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱚ ᱭᱟ ᱵᱚ ᱥᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱟ ᱢᱮᱵᱮ ᱡᱟᱱ ᱠᱚ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱧᱮ ᱪᱮ ᱪᱚ
0: ᱧᱮ ᱛᱤᱝ ᱜᱚ ᱠᱟ ᱨᱚ ᱞᱟ ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱚ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱥᱟ ᱪᱤ ᱫᱩ ᱭᱩᱯ ᱡᱟ ᱡᱩ ᱪᱤᱝ ᱢᱤ ᱫᱩ ᱪᱮ ᱥᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱡᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱚ ᱫᱟ ᱢᱚ ᱡᱚ ᱭᱚ ᱥᱤ ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟ ᱫᱤ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱡᱩ ᱪᱤ ᱞᱚᱵ ᱥᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱩ ᱜᱩᱭ ᱱᱟ ᱵᱚ ᱥᱤ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱡᱩ ᱯᱷᱮ ᱢᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱩ ᱫᱤ ᱧᱮ ᱢᱚ ᱱᱮ ᱥᱤ ᱢᱟ ᱥᱚ ᱯᱷᱟ ᱯᱷᱟ ᱡᱟᱱ ᱭᱤᱝ ᱤᱝ ᱟ ᱠᱟ ᱧᱩ ᱭᱚ ᱢᱮ ᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱛᱩ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱣ ᱡᱟᱱ ᱛᱟ ᱵᱟᱨ ᱢᱤ ᱪᱤᱞ ᱠᱟ ᱵᱚ ᱪᱤ ᱧᱩ ᱭᱩ ᱵᱮ
1: ᱪᱤ ᱧᱩ ᱭᱩ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱟ ᱥᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱯᱷᱟ ᱢᱤ ᱱᱤ ᱞᱚ ᱫᱤ ᱡᱤᱝ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱵᱮ
0: ᱪᱮ ᱱᱟ ᱜᱟ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱱ ᱭᱮ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱭᱚ ᱜᱟ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱡᱩ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱭᱚ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱵᱮ ᱟ ᱡᱟᱱ ᱯᱷᱟ ᱢᱤ ᱱᱤ ᱢᱚᱨ ᱛᱟ ᱨᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱱ ᱥᱩ ᱜᱤ ᱪᱮ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱡᱩ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱭᱚ ᱫᱩ ᱪᱤᱝ ᱭᱚ ᱜᱚ
1: ᱥᱤ ᱜᱤ ᱵᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱨᱚ ᱭᱚ ᱥᱤ ᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱜᱮᱢ ᱭᱚ ᱜᱚ ᱫᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱤ ᱢᱚᱝ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱪᱟᱢ ᱵᱩ ᱭᱩ ᱥᱟ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱤ ᱫᱤᱭᱚ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱣᱚ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱜᱩᱱᱫᱩ ᱪᱷᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱞᱮ ᱫᱤᱡᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱢᱤ ᱫᱚᱣᱟ
0: ᱫᱚ ᱡᱚᱯᱟ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤ ᱥᱮᱵᱮ ᱪᱚᱢᱨᱟ ᱠᱚᱜ ᱥᱮᱜᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱨᱥᱟ ᱠᱚᱱᱡᱮ ᱥᱮ ᱨᱮᱜᱟ ᱞᱚ ᱫᱤᱡᱟ ᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱪᱩᱥᱤ
1: ᱡᱟᱱᱫᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱮᱜᱤᱱ ᱪᱮᱥᱮ
0: ᱱᱤ ᱱᱚᱢ ᱡᱩᱥᱤ ᱫᱟᱜ ᱢᱮ ᱱᱤ ᱨᱟᱱ ᱥᱮ ᱭᱟᱫᱤ ᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱢᱤ ᱥᱟᱵ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱡᱤᱥᱤ ᱭᱟᱞᱟ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱫᱤ ᱯᱟᱜᱵᱤ ᱱᱟ ᱢᱮᱥᱮ ᱠᱮᱱ ᱫᱩ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱡᱤᱫᱩ ᱢᱚ ᱢᱚ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱪᱟ ᱥᱚ ᱩᱢᱟ ᱱᱮ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱠᱮ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱜᱩᱱᱫᱩ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱵ ᱱᱟ ᱠᱤᱥᱤ ᱥᱩᱭ ᱜᱩ ᱜᱤ ᱛᱟᱜ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱤᱥᱤ ᱠᱚᱭᱩ
1: ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱜᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱜ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱠ ᱵᱟᱥᱚ ᱥᱤ ᱢᱮ ᱫᱟ
0: ᱢᱟᱠ ᱵᱟᱥᱚ ᱮ ᱠᱤᱢ ᱫᱚ ᱞᱟ
1: ngani sing mo thiza uzu kyeong mi ngani kha che do